רק השקט בנותה, איש צעיר חומק בפתח, אז עלה לו אור מוזר.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארקדי דוכין, רוצה ויהיה, 1989.
2: מישהו טיפח פרי שלא הבשיל, לא הבשיל. ניירו את הגזע, הוא נפל, נפל. הנה השיר על זה שלשיר לא גמר לשיר. ואת קולו שהיה לא הכיר, לא הכיר. אולי עם הגורל היו מריבות, מריבות. ועם המקרה רעים העניינים, עניינים. ומיתר מתוח היטב. עם פגם בלתי ניכר, נשכב. הוא התחיל ביסוס מתעבדו, אבל לא גמר לשיר, לא דו. האקורד לא הצטלצל, אקורד, ולא ישרה על אף אחד. כלב נבח וחתול, עכברים צד. מצחיק, נכון הרי, מצחיק, מצחיק. והוא התבדח, לא הפסיק לטעום מהיין, לא הספיק אפילו את הכוס.

מצחיק. נכון הרי. הנה. לכם מצחיק. אפילו לי. סוס בדערה. ציפור במופע. באשמה של מי? באשמה של מי? באשמה של מי?

גרים בביתנו. כמה בבית ליד, כמה פרחחים את שירה שלי, כמה פרחחים עוד יאכלו לתמיד, מלאן לשנים ארוכות.

רק תחלוף לשנה ואחזור גם אני שוב בכדי לעזוב שוב בכדי לעזוב לשנה.

אני לא מאמין בגורל ולעצמי הרבה פחות, אבל בא לי לחשוב שזה לא כך.

מוקף חברים, חלומות. כמובן שישיר, כמובן שישיר, לא תחלוף לשנה.

לא קופה מהתרגשות, הגרון לא נחנק מאהבה, עצבים על סף,

כמו חלון וחסר ייחוד כפיסת בד פשוט. אם תדחוף מגב הסוס אני אפול,

מונחות ולא מסריחות ולא מגרדות ולא מדיגות. המחשבות, החלומות, השאלות, המאבק, הכוח, המשיכה, אותי שחג שוכב, כך גדל למרחק מתחושת המחנק, והלב מפרפר כמו לא בתוכי. הגיע הזמן ללכת לאן שרק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק על, ורק לו ורק

קשקושים, קשקושים, קשקושים כל השנה. חייתה הייתה ופתאום לקחה ארזה והלכה. הנה שוב שמחים העניינים.

אני רק אדבר. הנה נעלמה צמרמורת בידיים לשמיים עכשיו.

סיבות שלא ניתן לכבוש בין השבילים הלא סלולים אחד

בתוכי לרצוח. ביום ההוא לחשו המים הצלחות תמיד, ויום, איזה יום היה אז?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אל סטיוארט, Year of the Cat, 1976.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אל סטיוארט, Year of the Cat, 1976.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אל סטיוארט, Year of the Cat, 1976.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוברט וייט, שליפ, 1997.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מריאן פייטפול, ריץ' קיד בלוז, 1985.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: עורך ברק איצקוביץ', קן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. 88

אתם ואתן על כאן 88, יום חמישי בשבוע. אנחנו פותחים יחד את הבוקר הזה עם מוזיקה שמתעוררת לאט לאט, שבחר ברק איצקוביץ', שאני שירה נאות. בדרך לפה הלכתי בתאגיד, ראיתי את כל העובדים שעמלים על עדכוני המונדיאל בלייב לכל כל מי שזה מעניין אותו. אבל אנחנו נמשיך ברוח הכדורגל בקליפ לשיר הבא שאנחנו נשמע. ליאם גלגר, אוהד מנצ'סטר סיטי, מארח בקליפ לשיר הזה את אגדת מנצ'סטר יונייטד, אריק אנטונה. זה נקרא Once מ-2020 שלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יוריתמיקס. מצילים את העולם וכולם שמחים עכשיו וכל הרע נעלם. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו עכשיו לשיר חדש של הרכב קסדורה. המוצא שלהם מהמזרח התיכון, אבל הם חיים ויוצרים בקנדה. רגע, עכשיו אנחנו נשמע את קסדורה. השיר הזה נקרא חייל, מתנגן אצלנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אירוקה אופטיק דייז. שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
3: למה?
2: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם.
9: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר UMI group.co.il. מהקומקום
10: הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
12: הערב, אתם שפי שי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

בלק פומאז עם קולורס. אנחנו אחרי שבע וחצי עכשיו, כאן 88, ממשיכים לא עם מה הוא, אלא The Guess Who. זה תמיד מצחיק אותי, הדמיון הזה בשמות. זה These Eyes, 1969.

0: צילה דגן, מתוך ארץ טרופית יפה, עזור לי. כמו שהשמש נמח גם הוא יחזור, גם אנחנו נחזור עם עוד המון המון מוזיקה טובה אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
11: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לילי אלן שרה The Fear מתוך אלבום שלה It's Not Me, It's You. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר של יעל זלינגר, בדרך כלל הייתה מוכרת בעיקר כקלידנית של כל מיני אמנים, בעיקר של יסמין מועלם. אנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום השני של השירים כאבי לב את השיר היפה שנקרא 160.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר, שמה שירים שאיש לא מכיר,

כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה עם דפש מוד, כבר ניפגש אחרי 8 ונמשיך לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה לבוקר.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: 88
4: עכשיו שיר הנאות כאן 88.

דולי פרטון. היי, בוקר טוב, בוקר יום חמישי האחרון לשבוע העבודה הזה. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו נשמע עכשיו את אלה לנגלי. היא כוכבת עולם, אפילו עולם מאוד, בשמי הקאנטרי האמריקאי. לא אחת משווים אותה לדולי פרטון. טוענים שהקול שלהם קצת דומה. אנחנו נשמע עכשיו להיט גדול שלה, נקרא Choose in Texas. תשפטו בעצמכם, דומות, לא דומות. זה עכשיו לדיון.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 80. בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88. במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו. שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88. מוצאי שבת ב-10 בלילה. כאן 88.
13: 8:18 דקות, חזרנו עכשיו. ירמי קפלן בשיר מדהים על זוגיות. כמה את צודקת. לא בגלל זה, בגלל שאר המילים.

אסתר שמיר ואפריים שמיר שרים נעמי שמר, מחבואים. ממשיכים להיפרד ממנה, מאסתר שמיר, שהלכה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. כאן 88, עכשיו 827, אנחנו ממשיכים. עם לד זפלין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק. יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. הערב, אתם, שפי שי, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

ג'יג'י פרז, שהצליחה מאוד בטיקטוק בשנה שעברה עם השיר הזה שנקרא סיילור סונג. כאן 88, אנחנו עכשיו לזמן אחר ולמקום אחר, נשמע את הביצוע של ג'ים ג'יימס מ-My Morning Jacket עם להקת קלקסיקו לבוב דילן ב-2007, מתוך הפסקול של הסרט המדהים I'm Not There. זה הביצוע שלהם ל-Going to Acapulco.

0: ברק איצקוביץ' שעורך את המוזיקה הבוקר לקח אותנו מ-I'm Not There מ-2007, סרט אחד על דילן, ל-Complete Unknown, הסרט החדש יותר שעשו עליו לפני שנתיים. כאן 88, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים למוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
3: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
1: כאן 88 מיד חוזרים
4: 88
5: בוחרים אלקטרולוקס
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך, בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651
11: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן כל העולם יודע מידיע
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיע מקבוצת המילטון
11: כל העולם יודע מידיע
13: הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-7, צ'כיה נגד דרום אפריקה. ב-10, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. ב-1, קנדה נגד קטר. ומחר ב-4 בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שלום חנוך, כמעט 9 עכשיו, אנחנו סוגרים עוד שעה יחד ומיד פותחים אחת חדשה. אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש שאני תמיד מאוד מאוד מתרגשת להציג, דואט ראשון אי פעם של פול מקארטני ורינגו סטאר, מתוך אלבום חדש של פול. כאן הם נזכרים בילדות בליברפול בתקופה לפני הביטלס. זה נקרא Home to Us.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

קולדפליי. היי, בוקר טוב, חמישי בבוקר, אתם ואתן על כאן 88. אנחנו מתקדמים ביחד לאט לאט אל עבר סוף השבוע הזה עם מוזיקה יפה יפה שבוחר ברק איצקוביץ'. אני שירה נאות ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אביגיל רוז. 9 שנים אחרי האלבום האחרון שלה, זה שיר חדש בשם רגעים של שפיות. איזה יופי, הקול של המתבגר. אביגיל רוז, חדש.

0: כל בוקר שנפתח עם דיוויד בוי אוטומטית הופך לטוב יותר. כאן 88, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: Drafts and Memories של ג'ים קרוצ'י, אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
1: She would never say where she came from.

הרולינג סטונס, אורו בטיוזדיי, אפילו שהיום לא טיוזדיי. כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו את הלהיט סלייט ריטרן של הבלו טונס. בדיוק לפני שבועיים הם התראינו על השיר הזה, ואמרו שהלייבל מאוד רצו שהם ישנו את השם שלו, כי סלייט ריטרן לא מופיע במילים. הם לא שינו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. יואבים רובוטים
3: זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88. במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו. שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88. מוצאי שבת ב-10 בלילה. כאן 88.

רוברטה פלק הורגת אותנו ברכות. כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו עוד מלכה של רכות, אבל הפעם עכשווית. זו אוליביה דין, So Easy to Fall in Love.

אלון עולה ארצ'יק והמונופול שלו. כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו את אלטון ג'ון. כאן מ-1970, מילים כרגיל של ברני טאופין, מספרות מנקודת מבט של בן של חייל במלחמת האזרחים האמריקאית, שלוקח את האקדח של אבא שלו להצטרף למלחמה. מעגל של דם מאז ועד היום. זה My Father's Gun.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
10: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
11: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
10: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
12: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
10: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
13: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
14: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
10: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
15: גל גל גל גלץ.
10: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
16: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאלה ספקטור, מתוך אלבום הבכורה שלה מ-2009. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של טיילר בולגיים, שם הבמה של טיילר פרי. אומן חדש עם סאונד של פעם. זה I Believe in Love.

מסיימים את הזמן המשותף ביחד להיום. תודה לברק איצקוביץ' של המוזיקה, אני שיר הנאות. נוגה קליין כבר מתחממת על הקווים להמשיך לרבות אתכם ביום שלכם. זהו, חמישי היום, זהו. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: 88 עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.

כן, 88, שלום לכם. קצת דון מקלין לבוקר, לכל מי שצריך זמן התאוששות. שלדעתי, לא בדקתי, אבל לדעתי זה כולנו. אז בוקר טוב. הולך להיות לנו כיף בשעות הקרובות יחד. אני נוגה קליין, מלא מוזיקה יפה באופק, בלי בלגנים, בלי אכילות ראש. ואנחנו נצא לדרך עם קורט וייל, שהוא אחד הנסיכים בני זמננו של הרוק אנד רול, מערבב מאוד יפה בין ניל יאנג לוולווט אנדרגראונד, ונשמע עכשיו את אחד השירים המעולים שלו, מ-2015, Pretty Pimpin'. לאט לאט.

0: בהחלט, היא באה שמש, וזה סימן שכבר מאוחר, אבל מהצד השני של היום. שלום חנוך ואריק איינשטיין, שבלול, משהו יותר עמוק, יותר כחול, שיר בוקר מושלם. אנחנו פה בכאן 88, נצא להפסקה בכלל לא ארוכה, ויהיה כיף גם אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 282.

0: 22. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: הערב, אתם שפי ישי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
5: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

הכל יהיה בסדר, מבטיחים לנו הקספרים. כאן 88. אנחנו נשמע עכשיו להקה במקור אוסטרלית, שעברה בשנים האחרונות לברלין, קוראים להם Wet Kiss. בשנה שעברה הם הוציאו אלבום מצוין, ואני חושבת שהרבה זמן לא יצא אלבום גלם רוק שכל כך מזכיר את הענקים של הז'אנר, את בואי, את טירקס. ובשיר שנשמע עכשיו הם מספרים קצת על המעבר שלהם לברלין, זה נקרא Chick from Nowhere.

צ'יק פרום נוואר, וואט קיס, ומהילדים האבודים של מרק בולן, אנחנו עם מרק בולן האורגינל. טירקס עכשיו. Get it on.

0: איזה אנשים משוגעים. The Cramps, גוגו מנק, הרכב הקלט שהובילו את צמד לקס אינטריאר ופויזן איי-וי, אחד הזוגות המגניבים של הרוק'נ'רול. נראה לי שהדרך הנכונה לתאר את הקרמפס זה שאם הלווין היה להקה, ככה היא הייתה נשמעת. ואיזה כיף שהסדרה וונסדי עשתה כבוד לשיר הזה והביאה אותם בכלל לקהל חדש. כאן 88, הפסקה לא ארוכה בכלל, אחריה באמת עוד מלא דברים טובים, אל תלכו, יהיה מה זה כיף, חבל הזמן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: פליטווד מק, everywhere. די מדהים לראות עד כמה פליטווד מק וסטיבי ניקס בעיקר משפיעים היום על מוזיקאים ומוזיקאיות צעירים יותר, בעיקר בפופ. ואם אנחנו נכנסים אפילו טיפה יותר לאזורים פופים, עם כל הכבוד לכל מגוון המוזיקאיות הצעירות שמושפעות מהעבר, ויש לא מעט כאלה, מלכת השמחה של האירוע הזה, קצת יותר ותיקה, קוראים לה ג'סי וויר.
1: Do you know what you've got?
0: היא הוציאה לאחרונה אלבום חדש.
1: You've got a perfect woman.
0: וגם הוא משמח בצורה בלתי רגילה.
1: Satisfied.
0: זה מתוכו.
1: It's automatic.
0: Automatic.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tenaran update your life.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'ירפות בגרסתם ההודית כמעט סוגרים את השעה, אבל אנחנו רק מתחילים פה בכאן 88, וגם רק מתחילים לחגוג כמה אלבומי ענק שמציינים השבוע יום הולדת עגול. עכשיו אנחנו תכף נשמע את בק עם האלבום החמישי של אודלי, שיצא בדיוק היום לפני 30 שנה ב-1996. בק מתחילת הדרך היה אחד המוזיקאים המגוונים שנוגע ברוק ובפולק, אבל גם במוזיקה לטינית וברזילאית ואלקטרונית וגם בהיפ-הופ, כמו שאנחנו כבר נשמע. ואחד הדברים המדהימים בקשר לבק, למרות שהוא כבר מהסינגל הראשון שלו התפוצץ והצליח ממש, זה היה לוזר. הוא כל הזמן פחד שהדבר הבא שהוא יעשה לא יצליח. ואת אודלי הוא ממש עשה במחשבה שזה יהיה האלבום האחרון שהוא יקבל הזדמנות להקליט. הוא שיתף פה פעולה עם הדאסט בראדרס שהפיקו אז את הביסטי בויז, ובסוף האלבום הזה, שהוא פחד שיהיה האחרון, גם הפך לאלבום שקיבל תגובות ממש טובות והוכיח שבק הוא באמת תופעה שתישאר, וגם היה אלבום שהוליד כמה מהשירים הכי גדולים שלו בתקופה שלפני Sea Change, ובראשם שיר הצ'יל האולטימטיבי, Where It's At. תחזיקו חזק, את השעה הבאה מתחילים באנרגיות גבוהות.

0: השעה בחסות
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88
5: עכשיו נוגה קליין

כן, כן. Welcome to the jungle, Guns N' Roses, בוקר טוב. שלום, שלום, שעה שנייה של הבוקר המאוחר והמופרע שלנו פה בכאן 88. אני נוגה קליין, ואחרי שהתחלנו כבר בשעה הקודמת את החגיגות, אנחנו נמשיך אותן עכשיו. עם אלבום שיצא היום, לפני 25 שנה. זה הזוי ש-2001 זה לפני 25 שנה. סליחה. על הרגע המטומטם הזה של להתפלא מזמן שעובר, אבל וואו. בכל מקרה, היום ב-2001 מיוז הוציאו את Origin of Symmetry, אלבומם השני, ואנחנו לא נחגוג אלבום של מיוז, חברים, בטח לא האלבום שהביא לנו את זה. פלאגין בייבי. קצת בלגן, ואז נחזור.

0: אדי דורס, אחת הלהקות שממש מגיע להן יותר זה מיוניק מ-2005. כאן 88, יוצאים להפסקה וחוזרים אחריה לאחד האלבומים המעולים של הרוק הישראלי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88. במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו. שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88,

מסמרים ונוצות, מיכה שיטרית. שר על קשר שבור ועל פספוס, ומוציא את זה בצורה כמעט מתוסכלת וכועסת החוצה. ואיתו אנחנו מגיעים פה בכאן 88 לאזורים שקצת פחות בורחים מהמציאות. אמיר לב עם שיר חדש שיש בו עצב, בין היתר על סיפור אישי של אמיר לב שנהג בכביש ורסיס מטיל פגע בנהג שנהג לפניו. אבל יש בשיר הזה גם המון נחמה לכל מי שאין לו כוח לחום בחוץ ואין לו כוח להעמיד פנים שהמצב פה בתקופה הזו הוא מצב הגיוני. אז לפעמים להיות לרגע עם מוזיקה שלא מנסה לייפות את המציאות, זו מתנה גדולה. זה התייאשתי מהחום.

0: פטי סמית נוסעת איתנו בדרך עם הגרסה שלה לגימי שלטר. קבר מצוין לרולינג סטונס. כאן 88, הפסקה, חוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישרקר טיים אוף.
3: חפשו ישרקר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

Good to me. בוקר מאוחר בכאן 88 או טרום צהריים, לא יודעת. בכל מקרה אנחנו איתכם בכל אשר תלכו, ויחד אנחנו נלך עכשיו לשיר חדש שהוא שיתוף פעולה בין מוזיקאי סול קנדי שקוראים לו מורמור והזמרת סלסט, וזה נקרא Like Heaven.

0: יש הרבה מוזיקאים ששרים על אמונה ועל תקווה, אבל יש מעט מאוד מוזיקאים שתוך כדי שהם עושים את זה, מצליחים אוטומטית להעביר את כל התקווה הזו ואת הרוח גם למי ששומע אותם. וזה השיר הזה, וזה ג'ורג' אריסון, הענק, שגם יוציא אותנו להפסקה.
1: השעה בחסות.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד, וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: קן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: UMI, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

You're all I need to get by. איזה יופי של דבר. מרווין גיי ותמי טבל מסיימים שעה נוספת ביחד עם כל הנשמה של השיר הזה. אני נוגה קליין, אני לא הולכת מפה, אז אל תלכו גם, כי זה לא יפה. סתם, אני לא הבוס שלכם. ונגיע ל-12 עם בטרינג טריו. גם להם יש לא מעט נשמה. ארוזה בעטיפה מעט יותר אלקטרונית.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
3: 88.
4: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.

Here's where the story ends. גרסת הסימפולים של השיר הזה. כל פעם שאני שומעת אותו, אני תוהה מה המזכרת הפיזית שיש לנו מהשנים, שנה, שנים המחרידות שלנו פה. כל אחד והמזכרות שלו, אני מניחה. כאן 88, שלום, שלום, שלום, צהריים טובים. גם בשעה זו, הרבה מוזיקה של מנוחה מחכה לנו, לכל מי שצריך שנייה להניח את הראש באמצע היום. וגם חגיגת יום הולדת מרגשת שתגיע בהמשך לאלבום ענק שיצא השבוע לפני 40 שנה. אבל עכשיו אנחנו עם יעל זלינגר המוכשרת מאוד בקטע שנקרא 160.

0: You got the love, קנדי סטייטון, שרה את הקטע הזה, כאן 88. אנחנו נצא להפסקה, ואחריה אנחנו נחזור ממש, אבל ממש, ליסודות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: למגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: המקור, המקור, המקור.
13: כפוף לתקנון.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
9: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עם הזמן אנחנו הלכנו והתרחקנו מהשיר הזה, השיר הזה הלך והתרחק מאיתנו, באופן שכבר מעבר לקלישאה כמעט ואי אפשר לשמוע אותו באמת, אבל אז מדי פעם כשמקשיבים לו, התקווה הזו מגיעה פתאום, והנאיביות שיש בו משהו שאסור להשתחרר ממנו. כאן 88, אנחנו ממשיכים בנימה לא רחוקה בכלל, עם יוצרת צעירה שקוראת לעצמה בדואין, כלומר בדואית, היא במקור מסוריה, והמשפחה שלה עברה לסעודיה, המשפחה הארמנית, עד שבסופו של דבר היא התגלגלה לארצות הברית, לקנדה, ומשם היא יוצרת מוזיקה יפהפייה, בעולמות הפולק ואזורים רכים וקרפנטרס, והשיר החדש שאנחנו נשמע עכשיו הוא פשוט יפהפה. זה זמן מצוין להגביר ולהקשיב. זה נקרא On My Own.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי
7: השם,
6: דקל קמילה.
7: UMI, יאי, אלו הטבות. ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88. במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו. שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88. מוצאי שבת ב-10 בלילה. כאן 88.

גרייס, ג'ף בקלי. ובעולם הנפשות הנאבקות, אנשים יודעים לזהות אנשים שדומים להם. וג'ף בקלי ידע לזהות את מוריסי ואת הכתיבה שלו. הוא היה מעריץ גדול של הסמיץ, הוא גם עשה קאבר לאחד השירים הגדולים שלהם, I Know It's Over, מתוך האלבום The Queen Is Dead. וזה מוביל אותנו לאחד מימי ההולדת הכי חשובים ומרגשים של השבוע במוזיקה, 40 שנה בדיוק לצאתו של The Queen Is Dead. בשבת הבאה אני אהיה פה עם ספשייל 88 שיספר על האלבום ועל הלהקה ועל הדרך שלהם, אבל בסוף בסוף עם כל השנינות של מוריסי ועם כל הגאונות גיטרה של ג'וני מר, הכוח הכי גדול של האלבום ושל הסמיץ בכלל זה הלב התמיד קצת שבור ותמיד מסתכל מהצד, וזה נכון גם לשיר הנושא של האלבום הזה, שמביא בסערה אדירה את המוח של מוריסי, שמסתכל מהצד על אנגליה ולא מבין מה קרה לה. הקטע הזה, הפתיחה של האלבום, מתחיל בשיר ישן, להיט ממלחמת העולם הראשונה, Take Me Back to Dear Old Blighty, שזה שיר שמספר על שלושה חיילים בחזית, שמתגעגעים הביתה לאנגליה, ובסלנג של אז, בלייטי. ואז הסמיץ לוקחים את הגעגוע הזה, ומעוותים אותו.

The Queen is Dead, הסמיץ, 40 שנה, ספיישל בשבת הבאה.

0: כרמלה גרוס ווגנר. כמה רגעים האלה בהיסטוריה שגם אצלנו בארץ, חיפה והקריות היו קצת מנצ'סטר, והוציאו שירים שגם בהם אפשר לשמוע את התסכול הדחוס הזה, ואשן של ארובות ומפעלים. כן, 88, אנחנו נחזור עם הרבה פחות אשן אחרי ההפסקה.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: 88. מיד חוזרים. 88. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

I wanna be yours, Arctic Monkeys. כאן 88, אנחנו נפרדים להיום, אבל רוני ורטהיימר היקר כבר יהיה כאן. ואנחנו ניפרד עם שיר יפהפה של ניק קייב, And the Bad Seeds, מ-2004, מתוך אלבום שיצר מפגש מפתיע ואדיר של ניק קייב ומקהלת גוספל. זה Oh Children. אני נוגה קליין. להתראות. שיהיה המשך יום מעולה.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר, כאן 88.

שלום ידידים, אהלן אהלן, צהריים טובים. תוכנית הצהריים של יום חמישי יוצאת לדרך עם אלי מגן, אהוד מנור ומישה סגל שכתבו את עד סוף הקיץ בסוגריים שתי דפיקות לב, ואנחנו כאן עם שלוש שעות של מוזיקה מעכשיו עד ארבע, כבר אחרי טיוזדי וגם עוד לא אפטרנון, אבל תמיד זמן טוב למודי בלוז ועוד הרבה מוזיקה טובה בתיאבון והזנה נעימה.

0: אחת מלהקות הרוק הבריטיות המשובחות. כבר עשור שלישי בחיי, לפחות. The Seldom Sing Kid, אלבומם הרביעי, מ-2008. משם לקוח השיר הזה. One day like this, רק שימשך כך גם אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: הערב, אתם, שפי ישי, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

without a crew. טום פטי עם הקרו שלו, ה-Heartbreakers וג'ף לין, שהפיק את האלבום הזה Into the Great Wide Open. ואפרופו מרחבים גדולים ופתוחים, הנה אלה לנגלי, עוד אחת ממבשרות הקאמבק של הקאנטרי, מודל 2025 USA, Choosing Texas.

0: Say What You Want. זוהי להקת טקסס אחרי שאלה לנגלי בחרה בטקסס, ובכלל טקסס עכשיו בכותרות עם המונדיאל. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור למשהו מקומי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קסמים יש לו, בעברית ובאנגלית, ועכשיו נחזור אל הקסם של לורל קניון, תחילת ה-70s, ג'וני מיטשל.

הפארדייס שהפך למגרש חנייה הוא בהוואי, ועכשיו 24 דקות לשתיים, כאן 88. הסיגריות הפכו לסיגריות מפלסטיק. זאק בריין ועוד סינגל מבחירות האורחים שלנו.

0: סנאווי ווייט. בדיוק כמו המראה שנשקף מהחלון כאן. לא, ברצינות, הגיטריסט הבריטי הזה שהיה חבר בתין ליזי, היה גיטריסט בסיבוב ההופעות של פינק פלויד, The Wall. ב-1983 הוציא את White Flames, אלבום מתוכו לקוחה ציפור גן העדן הזו. רבע לשתיים אצלנו כאן, 88, הפסקה ונמשיך.
1: השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה, עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כמוך, כמוך בדיוק.
1: שלום חנוך,
0: שלך,
1: מתוך בגלגול הזה
0: כמוך,
1: 1991 כמוך.

0: הלב שלך.
1: מה השתנה מאז 1991? ועד היום, מה השתנה מאז שנפוליאון ביקר באקו?
0: את אמרת שכשנפוליאון יכבוש את אקו, את תהיי שלי.
1: הרבה בילויים מאז.

0: עזבו אתכם מנפוליאון וכיבושים, אנחנו נשאר באקו ונלך לדוק דגים. דוקטור ג'ון, נסיים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום חמישי. זה מתוך האלבום דוק אלגנט, שמוקדש לדוק אלינגטון. I'm gonna go fishing, ואחר כך שעה שנייה ושלישית.
1: Oh, I just wanted to die.
0: יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
5: 88 אתם על כאן 88.

0: אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום חמישי. היינו בגלגול הזה וגם בגלגול שעבר, ועכשיו אנחנו עם Blood, Sweat and Tears שפותחים את השעה הזאת עם Spinning Wheel, ואנחנו ממשיכים לסובב אותו, את הגלגל, יחד עם שמולי קראוס, רוד בליט ואילן וירצברג.
1: איך שגלגל מסתובב לו.
0: שתהיה האזנה נעימה.

0: טמבלינג דייס. אז פתחנו שעה שנייה עם גלגל מסתובב ועם קוביות מתגלגלות. עכשיו זה הזמן לצאת להפסקה ולחזור עם שוב משהו מקומי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

וואו. אוטוטו 20 שנה לאוטוביוגרפיה. האלבום המתוזמר והמרהיב של כנסיית השכל. וזה כל כך טוב. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו אנחנו עם שווי שווי, ניו גינאה and the סלינקווי. סלינטיק. הרכב ים תיכוני, איטלקי, עם השראה מזרחית. אחת מבחירות האורחים.

ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייז, בלייג' קאבר לסטיבי וונדר כמובן, מתוך Songs in the Key of Life, האלבום הכפול שיצא לפני 40 שנה כמעט, 1950 שנה, מה פתאום. כך הוא נפתח, עם המון אהבה.

0: מפתח החיים. דוחים אפילו את הפיכת הצד של התוכנית. חמש דקות לפני שלוש, כאן 88, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו תכף נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: הערב אתם שפי ישי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.
0: צד ב' של תוכנית הצהריים עם טיפה של רגש.

only knows what I be without you. הביץ' בויז בשיר שכאילו מוקדש לילד יום הולדת שחוגג היום 84. סר פול מקארטני, מה היינו עושים בלעדיך? יש לו גם אלבום חדש, The Boys of Dungeon Lane. ודואט עם רינגו.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק!
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: הלילה בכאן. מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: ארבע דקות לפני שלוש, תוכנית הצהריים של יום חמישי. הנשמות הטהורות יסיימו שעה שנייה, אחר כך תבוא שעה שלישית, חכו לנו כאן.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: 88
0: אתם על קן 88.

0: Why Don't You Kill Me. אהלן, אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים, 30 שנה למלו גולד, האלבום של בק, ממנו לקוח השיר הזה, לוזר. הרבה לוזרים אפשר למצוא בימים האלה בכל מיני תחומים, גם במונדיאל וגם בעוד מקומות, אבל בסוף
1: עדיף כישלון מפואר,
0: בסוף מתרגלים להכל.
1: מחלומות במגירה
0: איתכם עד ארבע, שתהיה הזנה נעימה.

0: דיימון אלברן עם בריין אינו, זה מתוך אלבום בשם Everyday Robots מ-2014, ועוד יום הולדת עגול לאלבום, ועוד הפסקה קצרה אצלנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמי. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2.

0: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: ugly girls like me at 17.
1: ג'ניסיין, את 17. הקסם לא פג. וזו אביגיל רוז עם סינגל חדש מבחירות האורחים שלנו. איך לא נבקש רגעים של שפיות? מחר.

0: מייק סקוט והווטר בויז עם פישרמנס בלוז. לא יודע מה הקטע שלי היום עם ללכת לדוג. כן, זה המזג אוויר, זה הקיץ שמגיע. זאת תוכנית הצהריים של יום חמישי, הפסקה קצרה ונחזור ל-50s.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סימון, מתוך אלבום הבכורה שלה מ-1959, Little Girl Blue. השיר הזה הוא קאבר, נכתב במקור ב-1930. Back to Black. עכשיו אנחנו עם אמי, סוג של ממשיכת דרך מכיוון אחר.

20 דקות לפני 4, עכשיו נחזור, נחצה חזרה את האוקיינוס לאמריקה. זה טיילר פרי, שמכנה את עצמו טיילר בולגיים, והוא מאמין באהבה. וזה עוד סינגל מבחירות האורחים שלנו.

0: אהוד בנאי מתוך קרוב, אלבומו השני, 1989. איך זה נגמר בסוף כולם יודעים. היום נשמע קצת גם על איך זה התחיל. שבשמונה בערב התארח כאן שפי ישי, שהיה שותף גם למאמי, אופרת הרוק, וגם לתחילת הקריירה של אהוד בנאי ועוד, וגם הוציא עכשיו מחדש את האלבום המקסים שלו, אהבה ושנאה, שממנו נשמע גם שיר אחד מיד אחרי הפסקה הזאת.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
13: ראינו תל אביב חשוכה?
14: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
12: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
15: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
12: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
16: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
17: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים.
16: היש, כשתו קולה.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לילה אחד של אהבה, שיר של יהודה עמיחי. הוא השיר שפותח את אהבה ושנאה, אלבום שיצא ב-1992. שפי ישי שהלחין ושר.
1: לילה אחד של אהבה.
0: האלבום הזה יוצא עכשיו במהדורת ויניל מיוחדת, 34 שנים אחרי. סיבה טובה לדיבור מקומי מגניב במיוחד עם שפי ישי, הערב ב-8. אתם מוזמנים. וזהו, אנחנו יוצאים לדרך ומסיימים את תוכנית הצהריים של יום חמישי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. שיהיה סוף שבוע ראוי ושקט. אני רוני ורטהיימר, והבוס ייקח אותנו במכונית שלו. דרכים של אמריקה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
4: עכשיו, בן ג'וריני. כאן 88.

אהלן. מה שלומכם? כאן 88, פותחים את התוכנית שלנו. חמישי, אחר צהריים. אם אהלן נשמר הסט, you are to know. מקווה שכולם מרגישים טוב, מתקרבים לסוף השבוע. יש לנו לפנינו 3 שעות של מוזיקה שבוחרת לנו מאיה פל דרוקמן. לי קוראים בן ג'וריני, ואנחנו ישר מתחילים עם משהו חדש, חדש, חדש. לפני 6 ימים יצא אלבום שלישי, לאוליביה רודריגו, שהיא ידועה בכל מיני מחוות ללהקות שהיא אוהבת, שזה נחמד. לשיר הזה קוראים The Cure. והאמת שיש באלבום שיר אחר שרוברט סמית מופיע בו, אבל הוא לא קיבל את השם The Cure. בלי קשר, זה מאוד מאוד יפה. ויש ספוילר, יש לי תחושה שרוברט סמית עוד יגיע. אוליביה רודריגו, The Cure, חדש.

אוליביה רודריגו, The Cure, חדש. מי שהיה בו בפתיחה, זוכר שהבטחתי. יותר נתתי ספוילר, אבל. הנה אני מקיים. ספוילרים צריך לקיים.

0: The Cure, Boys Don't Cry. אולי אחד השירים שלהם, תכלס, תכלס. וגם אחד הסינגלים הראשונים שאי פעם הוציאו. אנחנו יוצאים להפסקה, וחוזרים עם שיר פגז.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, תאי.

0: 10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88
8: הערב אתם, שפי ישי, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

סווייד. אני מעל ניטרייט. אתם ואתן על כאן 88. לפנינו שיר חדש וכל כך מגניב. אם אני אהיה איתכם כנה, אחד האלבומים שאני הכי אהבתי מהשנה שעברה. קוראים להם Wet Kiss, הם לא מאוד יהודויים וחבל, כי באמת מסוג ההרכבים האלה נתקלתי בהם וזה לא טוב כמו שזה מפורסם. אתם מבינים מה אני אומר? זה אמור להיות הרבה יותר מפורסם ממה שזה. אני מקווה שאתם תדלקו על זה כמוני. קוראים לזה Chick From Nowhere. ואם אתם בקטע של בואי, טי-רקס, כל דבר קצת דרמטי, אבל שנותן בראש, זה בשבילכם. Wet Kiss, Chick From Nowhere, חדש. Oh my God, and you can stay in my place, be bad. Let's put the broken shantus posing with. I'm a phone to look much better with a broken nose. She's got yellow teeth, and she likes what she's

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. כאן 88, חזרנו. אני מקווה שאתם כבר לא עובדים בשעה הזו ושאתם בדרכים הביתה, אבל אם אתם עדיין בעבודה, אז תרגיל בהתעוררות. זה לגמרי איך שאני מדמיין שאתם מרגישים עכשיו. זהו, אמרתי את הבדיחה הזאת. עכשיו השיר.

שלומי שבן, יחד עם חווה אלברשטיין, קוראים לזה תרגיל בהתעוררות, כן? אתם ואתן על כאן 88, ואנחנו נשארים לעוד רגע באיזשהו סוג של דרמה של קאובויים. כן, דרמה של קאובויים. Hit the road, Jack.

האמת שמעבר לבדיחה על דרמת קאובויים, מטורף כמה השראה ראי צ'ארלס הוא כאיש. איך כבר מה-50s להביא את המוזיקת כנסייה ולהתחיל להלחין אותה ככה? זה דבר שבהמשך יצר כאילו כל כך הרבה ז'אנרים שאתם תעבירו תחנה אם אני אתחיל לדבר אותם. אבל אולי אחד הדברים הכי כיפים שהוא עשה זה שממש, אם הוא התחיל בסוף שנות ה-50, אז כבר מאמצע שנות ה-60 קיבלנו מודלים שהלכו והתפתחו, ואז הגיע לפה סנדי סטאטון ועשתה את הדבר הזה. ופתאום מוזיקת כנסיות זה דיסקו בכלל. מדהים, מה נגיד? יונג הארטס, רן פרי.

כאן הרצרן גפרי. שיר שלא שומעים כל יום וחבל. כאן 88. ואם כבר קיץ ואם כבר דיסקו, מה נסתפק באחד? לא נראה לי נסתפק באחד. דיאנה רוס, Upside Down.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
11: להתעורר
13: לאנרגיות חדשות. חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות

0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אהבתנו, יהודית רביץ, דעה לא פופולרית, אחד היפים שלה. זה כזה מרגש ורומנטי. אתם ואתן על כאן 88. עוברים מכאן לאחד מהחדשים, מהחדשות. קוראים לו יובל מנשה. השם שלה לא יצלצל, אבל כנראה שאת הפסנתר שלה אתם שמעתם בלא מעט שירים של מוזיקאים ישראלים, צעירים וגם בוגרים מהסצנה שלנו, ועכשיו היא יוצאת החוצה. יש לה אלבום בכורה, והוא ממש טוב. תקשיבו לכל האלבום, אנחנו מנהגים בינתיים שיר אחד מתוכו, קוראים לו מחכה. יובל מנשה. שתהיה האזנה טובה.

פסטיבל מנשה, מחכה, חדש. אנחנו סוגרים שעה ראשונה בכאן 88, שבתכלס למאזינים זה פרט ידע רנדומלי וחסר משמעות. המוזיקה תמשיך גם בשעה שאחרה וגם בזו שאחרה. אנחנו כאן נסיים את השעה הזו עם מקסימיליאן הקר והשיר שלה על בדים, ונתראה מהצד השני עם דיוויד בוי. אז תישארו.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88
0: עכשיו, בן ג'וריני. כאן 88.

מלך המלכים פותח לנו את השעה השנייה. דיוויד בואי עם סטארמן. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. שעה שתיים מתוך שלוש מאיו, פל דרוקמן בוחרת את המוזיקה, לי קוראים בן ג'וריני. אני לא יודע אם זה מכוון, אם זה באווירת הכדורגל, אבל השיר הבא הוא שיר הגולים הרשמי של הקבוצה סלטיק. אנחנו פה בארץ הרוב רצים עם כל מיני שירים במזרחית, רוב פעמים, מי המציא את המילה וכדומה. הם נאמנים לברית פופ. כל אחד והפולק המודרני שלו אולי. מתחילים שעה שנייה. זה צ'לסי דיינג'ר.

0: משיר רשמי של גולים של צלטיק לשיר פיפה מהקלאסים והאגדים, סופר גראס, אול רייט. חייב להגיד שזמרים חייבים לחזור לשיר דרך המגפון הזה, זה אייקוני ברמות. אנחנו יוצאים רגע להתפרנס וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.
1: שנים חסומות,

מוניקה סקס. שנים חסומות, אתם ואתן על כאן 88. ואם אתם בני 17 פיזית בכלל, אבל בנפש, מרגישים כמו בני 17, אז הרצף הבא הולך לקסום לכם. אנחנו בפאנק רוק. עם טברנק. הימים של ימינו. חכו, זה רק הולך להשתפר.

הימים של ימינו, טברנק. מהשרידים היפים של הפאנק-רוק הישראלי. יש גם את בול הבר, שזה בערך הם גם, וגם את שייגץ. הימים של ימינו. עכשיו, זוכרים שאמרתי, מי שמרגיש או שהוא באמת בן 17, יהיה לו כיף. בוא נגיד שאם הייתם שם ברגע הזה, אז זה, הצלילים הבאים הולכים להזכיר לכם משהו מאוד מאוד ספציפי. לא בטוח אני צריך להגיד את השם אפילו. נגיד בסוף.

בלינק 182, What's My Age Again. יש משפט שעובד רק באמריקה בתכלס של צריך להתנהג כמו מידת הנעליים ולא כמו הגיל, אבל למידות אירופאיות זה פשוט מאפן, זה לא, אתה לא נשאר 8 או 9 או 10. אחרי הגל הזה של בלינק 182, וגם היה שם את סאם 41 ועוד כל מיני להקות עם מספרים, הגיעו חבר'ה שגם הרימו את הרמה של המיינסטרימיות וגם טרפו את הקלפים לגמרי. אתם יודעים מי הם, בסקט קייס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

להקת המחכים. המחכים בקוף. יומן. אתם ואתן על כאן 88. וחזרנו לפינתנו, השיר החדש הבא. פעם אנחנו שוב פעם חוזרים למקומות של קאובויים. אנחנו עם סינגל קאנטרי שכמובן ביבשת ההיא, אמריקה, זה פסי הפופ. וחלקו מגיע גם אלינו. זאתי אלה לנגלי. Choosing Texas.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
6: אז במצב הנוכחי
7: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
8: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
7: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
8: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
7: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
8: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
7: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
9: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
7: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
10: זהו זה, ולא אחרת.
7: החמישייה הקאמרית.
11: Haven't the Jewish people suffered enough?
7: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
12: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אסף אבדורסקי, עם אחד מהרגשות העמוקים שלו בראשית, מתוך אלבום שמתייחס למעט לגירושים שהוא עבר. ויש כאלה שרוצים להתחיל מבראשית, ויש כאלה שתקועים בגן עדן, כמו השיר החדש הזה של נוגה ארז. פרספקטיבות כאלה על אהבה, חלק למעלה, חלק למטה, זה החיים.

חדש, אני לא גאה רז. היי, תמיד ידע מה היא עשה. Stuck in heaven קוראים לזה. גם עוד ישראלי, גם מתקשר עם מה שקורה בעולם, אחלה של דבר. אנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש. כאמור, לכם זה לא משנה שום דבר, יש מוזיקה ממש טובה גם מהצד השני בשעה השלישית. ונסגור עם עוד אחת שיודע טוב מאוד מה היא עושה. לאנה דל ריי. נולדנו כדי למות. עוד מעט נפגשים שוב.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין! כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: 88 עכשיו, בן ג'וריני. כאן 88.

פנדה או בלט. גולד. נגיד לכם משהו עליהם שלא אומרים מספיק, וזה חבל. יש ללהקה הזאת קצב לא הגיוני. יש איזה עניין, ואני מרגיש אתכם בנוח, זה לא הולך להיות הדבר הכי פוליטיקי קורקט בעולם, אבל אין מה לעשות. במוזיקה שחורה היה הקצב הרבה יותר שמגיע מהגן, ובאמת גרובי ומזיז דיסקו, אפרוביט, כן, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. ואצל הלבנים, עם הסינטיסייזרים ועם הרוק אנד רול, זה פחות זזים מהגן, אין מה לעשות, אולי מזיזים את הראש, מזיזים קצת את היד, אבל לשפנדה ובלט, יש להם את זה, עם המכונות טופים, הם מצליחים להביא שילוב שלא הרבה להקות לבנות צריכו לעשות. וזו אנקדוטה אולי נשמעת קטנה, אבל היא ממש, יש לה אפקט רציני, שמדברים על כל הגל 80's הזה, והם כולם כזה רובוטים, והרבה מהמקצבים היו מאוד מאוד סטטיים. זה יפתח לנו את השעה השלישית, המונולוג הזה שלי על הגרובים של שפנדה ובלט. אני מקווה שאתם מרגישים טוב וששרדתם את זה. לי קוראים בן ג'וריני, אנחנו בשעה השלישית, שבה אנחנו מנגנים מוזיקה שמאיה אופל דרוקמן בחרה לנו. התחלנו עם 80's, הרמנו, ניתן איזה להיט. תפש מאוד.

דפשמון, פרסונל ג'יזס. השיר הבא שוב פעם מוכיח כמה האינטרנט הוא מקום מצחיק. יש פה שיר של הקש קוראים לה The Long Faces, אוקיי? עכשיו, חלקכם שומעים אותו כי שמעתם אותו בכל הרשתות החברתיות וכאלה, וזה סתם שיר רנדומלי לחלוטין שיצא ב-2018, והנה הביאו אותו לבילבורד 6 שנים אחרי. באמת, אני לא מקנה בשום מוזיקאי היום, אתה מוציא שיר 6 שנים אחרי זה, אתה מגלה ברנדומליות שאתה בטופ 100. לפחות השיר פגז, כן? אני שמח שזה קרה, אבל מה זה? מצחיקים אנחנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: המחשפות כמובן. בשיר בעל אותו השם, אתם ואתם, על כאן 88. אני חושב שזה היה המשך ממש טוב למה שמענו לפני הפרסומות. anyway, אז אנחנו ממשיכים קדימה. ויש לנו שיר חדש שאני אישית ממש ממש אוהב, אני מקשיב לו לא מעט. זה שלומנית בשם יעל זלינגר, קוראים לו 160.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר.
0: ויש לו פשוט גרוב טופים שנכנס יחד עם הרגש שמגיע מהשירה שלה.
1: חוצה את
0: וואו, אתם תרגישו את זה.

נכנסים קצת לרגש. אלה היו ה-Yeah-Yeah-Yeah-Z Maps. אנחנו עם Everything But The Girl מהפייס שלהם, של הקאברים. I don't want to talk about it.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let's turn around update your life.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. חזרנו עם אחד מנחמות סוף היום החזקות. שתמיד המים יהיו מתוקים, זה עדיף.

0: האחת והיחידה. Welcome back. אריטה פרנקלין, Welcome back. אתם ואתן על כאן 88. Welcome back. לא נשאר עד הרבה, אבל מה שנשאר טוב מאוד. You gotta go so up by. ממה, אנחנו צריכים לחצות דרך הפסקת פרנסה שכזו. See the tears I cry. מיד אחריה, דניאלה ספקטור. ואיר. You gotta go so up by. כל מיני דברים נעימים לסיים איתם את היום, יישארו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: קן 88. מיד חוזרים.
5: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מקווה לסיים כל שידור עם ער. איזה תחושה נעימה. שיר מושלם, Playground Love, מתוך הפסקול של Virgin Suicide. חמש נערות יפות, לדעתי, קראו לזה בעברית, של סופיה קופולה. פסקול אדיר. תודה לכם שהייתם איתנו בשלוש השעות האחרונות. מר בל דרוקמן על המוזיקה, לי קוראים בן ג'וריני. אתם על כאן 88. אחריי, אני שם את המוזיקה, אבל לא מדבר. שעה הבאה אני אתבייש. נסיים שיר חדש. Like heaven. ביי, סופה שניים.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: צריכים

בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לך היה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, כמה תחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר UMI group.co.il.
7: יואב עם רובוטים זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

going to overtake. The earth keeps turning.

0: התייאשתי מאחור.
1: השעה בחסות.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: למקור, למקור, למקור.
11: כפוף לתקנון.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
14: אופרייט.
13: כפוף לתקנון.
15: שואבים רובוטים, זה יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: למען לילה אחד של אהבה, ואיך בלי כאב הזמן. ערב טוב, דיבור מקומי, אני מאוד שמח לחזור היום 34 שנים אחורה אל האלבום אהבה ושנאה ולשפי ישי. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ברוך בואך.
1: ברוך הנמצא, ואני שמח להיות כאן.
0: שמח שאתה כאן, ומספר קצת איך אתה בימים אלה, כי אנחנו מדברים על היסטוריה רחוקה.
1: כן, ימים אחרים, ימים אחרים.
0: ימים אחרים, אם כי תכף נשמע כבר בשיר הזה, ובשירים אחרים מהאלבום הזה, לא הרבה השתנה.
1: כן, יש הרבה דברים שנשארו אקטואליים, כי השירים, גם באלבום הזה, ושירים בכלל, בדרך כלל, יש להם את התכונה הזאת לעסוק בענייני רגש של אנשים, שזה דבר שפחות משתנה. אולי הבדידות גדלה, אבל הרגש נשאר רגש, והטכנולוגיה מסביב אולי יכולה לצלם אותו, לשדר אותו, להעביר אותו בצורה שונה, אבל הרגש נשאר רגש.
0: אתה, טוב, אתה ישר נכנס לליבת העניין, אבל בוא נקדים ונספר למאזיננו שהאלבום הזה, אהבה ושנאה, שיצא במקור ב-1992, יוצא עכשיו במהדורה מחודשת, מהדורה דלוקס, יש גם שיר בונוס.
1: יש גם שיר בונוס, גם מאסטרינג חדש, שעשה רן לוי.
0: רימאסטרד,
1: אוקיי. רימאסטרד, ועשה עבודה מעולה. ומבחינה טכנית, אתה יודע, הוא באמת התאים אותו גם יותר למכשירים של היום ול...
0: למרות שזה מאוד מגוון, שוב, יוצאת גם גרסת ויניל.
1: יוצאת גם גרסת ויניל.
0: ותהיה גם הופעה, עוד מעט נספר עליה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מה קורה איתך מאז ועד היום? הוצאת עוד אלבום שגם אליו נגיע?
1: הוצאתי עוד אלבום, עשיתי הרבה הרבה הרבה מוזיקה בתיאטרון. זה היה עיסוק כמעט, אפשר להגיד, עיקרי שלי במשך השנים, לצד הופעות שגם הופעתי עם השירים של האלבום הזה ועם השירים של האלבום השני. היום אני בעצם עם אלבום אינסטרומנטלי שהוא כבר מוכן ועוד לא יצא, שיצא אני מקווה בקרוב, ועם עוד אלבום של שירים שנמצא בשלבים די מתקדמים של עבודה, שגם הוא יצא. אני לא יודע, כאילו, הוא יצא בטח אחרי האלבום האינסטרומנטלי.
0: אז יש איזה רצף.
1: יש רצף של עשייה, אם כי קשה יהיה להאשים אותי אתה יודע, אני אולי רץ למרחקים ארוכים, אבל אני לא אלוף הארץ בריצות למרחקים קצרים, זה בטוח.
0: טוב, אבל גם ריצות למרחקים ארוכים, יש להם את המדליות שלהם.
1: כן, יש גם תחום כזה, יש תחום כזה בבא.
0: וכשאני שמעתי שהאלבום הזה שאני אוהב, מאז שהוא יצא, יוצא מחדש, קודם כל שמחתי, והיה נורא כיף להתכונן לתוכנית ולשמוע אותו מחדש, וגם לפגוש אותך.
1: אני רק אגיד, אני שמח משני טעמים. אחד, כשהאלבום יצא, הוא היה האלבום הראשון ב-NMC שהוציאו את האלבום, שלא יצא בויניל. הוא יצא רק בדיסק. אפילו התקליטי שדרים, קראו לזה פעם, מה ש...
0: די-ג'ייס.
1: יצאו על ויניל.
0: Okay.
1: אבל האלבום עצמו, זאת הייתה החלטה של NMC, גמרנו, הם לא מייצרים יותר בויניל, יצא על CD.
0: טוב, זה באמת היסטוריה.
1: זה היסטוריה.
0: זה השלב שבו כולנו בטמטום הלכנו וזרקנו המון תקליטים.
1: אז זהו, אני...
0: זרקנו, מכרנו, חילקנו.
1: אני אז נורא התאכזבתי, כי ממש חיכיתי לרגע שאני אקבל את העטיפה הזאת הגדולה עם כל הזה. אז מבחינתי זה איזשהו תיקון, כאילו זה שזה יוצא היום. עכשיו, ודבר נוסף, מכיוון שעבר כל כך הרבה זמן מאז שזה יצא, נולדו בינתיים המון, המון אנשים שלא היו, או שהיו קטנים מדי בזמנו, אז אני רוצה להאמין שיוכלו לשמוע את זה עוד הרבה אנשים שלא היו אז.
0: אז אנחנו נחזור בשעה הקרובה בעיקר לאלבום ההוא, נשמע גם... עוד כל מיני תחנות שלך בזמן, והתחלנו לדבר, קודם כל, נגיד, הרבה מאוד שירי משוררים, כמעט כולם, ברוב אלבום, בכל אלבום לך.
1: נכון, נכון. השיר הזה הוא שיר של יהודה עמיחי, אני אפילו יכול לספר לך שאחרי שהקלטתי את השיר, השיר יצא בספר שירים של יהודה עמיחי, שהשם של הספר זה הזמן, והשם של השיר בספר זה שלוש. כי הוא פשוט מספר את, את השירים,
0: כן.
1: בלי לא נתן להם שמות. כשהשיר יצא, חשבתי ששלוש זה לא שם מספיק מייצג לשיר הזה, ואז הרמתי לו טלפון, וביקשתי את אישור שלו לקרוא לזה לילה אחד של אהבה, והוא אמר לי, הרי זה מתוך השיר, אז אמרתי לו, נכון, אז הוא אמר לי, אז בטח שכן.
0: וגם שינית אותו משלוש לאחד, זה השיר שפותח את האלבום.
1: זה גם נכון, כן.
0: ודיברת על העניין הרגשי שבא לידי ביטוי בטקסטים של משוררים, יהודה עמיחי וכולי, אבל יש גם את תמונת המציאות, כפי שמשוררים רואים אותה, והמציאות הזאת היא מאוד מורכבת, כמו בשיר הבא באלבום שכתב נתן יונתן. שפי ישי כאן בדיבור מקומי עם אהבה ושנאה. עד תשע. אז הננימה.
2: והרותם היה מלביד והולך לאיתו לאורך הדרך, תל אביב עטופה ערפל,

0: והרותם היה מלבין, שיר של נתן יונתן, אז שיר השני באלבום אהבה ושנאה, אנחנו עם שפי ישי. תמונת מציאות קשה.
1: כן, תשמע, נתן יונתן היה בדרכו לכתוב שיר אהבה לטבע. הוא בעצם רצה לכתוב על הצמח הזה, על היופי של הצמח הזה, הרותם עם הפרחים הלבנים שלו, והידיעה על הפיגוע בכביש החוף עם הרצח של התיירת, הצלמת.
0: הצלמת, כן.
1: גייל רובין, שהייתה הנפגעת, הנרצחת הראשונה בפיגוע הזה.
0: זה היה במרץ 1978.
1: המוות שלה נכנס לו לתוך השיר, והוא עשה דבר מדהים, מכיוון שהוא השאיר את ההתחלה של השיר כשיר אהבה לטבע, ונתן למציאות להיכנס לתוך השיר. זאת אומרת, הוא באמת אומר, רציתי לכתוב על היופי הזה. והוא שואל גם, האם היופי הזה יכול להגן עלינו? ולצערנו, אתה יודע, זה עדיין רלוונטי, כאילו לגמרי, כאילו לא...
0: כשבחרת אז להלחין ולבצע את השיר הזה, הרגשת שהוא מבטא משהו שאתה מרגיש שהוא מציאותי, או שזה נראה לך קצת אפילו, זאת אומרת,
1: לא,
0: ברור, זה מבוסס הייתה, על זה, משהו
1: זה,
0: ש...
1: זה הולחן אחרי האירוע, כלומר, אני הייתי מודע למקרה, וידעתי. אני לא הייתי מעלה על דעתי שיכולה להיות סיטואציה כזאת, ויכול להיות שגם במקום אחר בעולם לא קרתה סיטואציה כזאת, שמישהו הולך לכתוב שיר אהבה לטבע, או אהבה לא לטבע, לאהבה בכלל, ולתוך זה נכנס, אתה יודע, פיגוע ורצח, הדבר הכי הפוך מאהבה ליופי של הטבע. זה הדבר הכי הפוך, שנכנסים והם נהיים דבר אחד, כמו החיים שלנו.
0: ובשנים שעברו, ארבע שנים האלה, מאז שהאלבום יצא, אנחנו יודעים שהדברים רק הלכו וכל פעם התעצמו.
1: כן, זה לא נראה שזה...
0: נגיד, עכשיו כשאתה אוסף שירים לאלבום חדש, זה בא לידי ביטוי? או שמשהו השתנה? זאת בעצם השאלה. ב-30 ומשהו שנה, זה בחופש הביטוי, ברצון להציג איזה תמונת מציאות קשה.
1: אני לא יודע, המציאות לא באמת השתנתה, ולא באופן העמוק שהחיים נמצאים.

0: כזה, אנשים...
1: כן, קריאת שירה, לא, לא שירה זה... בציבור. כן.
0: כן, אבל קריאת שירה שהייתה מלווה במוזיקה, שירים שמולחנים, לפעמים אפילו בריקוד, לפעמים אפילו בציור, אבל אנשים היו יוצאים מהבית בשביל דבר כזה.
1: אתה היית חלק מה...
0: אז זהו, שזה הייתה סצנה כזאת בתל אביב, של בתי תה וכל מיני מועדונים. נכון, נכון, מועדונים קטנים. והייתה חבורה שהייתה מסתובבת במקומות האלה ומופיעה בערבים האלה, וגם אני ביניהם, כן.
1: והאהבה שלך לשירה הביאה אותך אל טקסט של היינריך היינה, שהוא בעצם שיר הנושא.
0: אותו לא הכרתי, להבדיל מכל שאר המשוררים באלבום,
1: לא אותו פגשת אישית, אותו בקסית?
0: לא פגשתי אותו בשום מקום, הוא חי לא בתקופה שלי. השיר הגיע אליי בעצם מתרגום שהופיע בעיתון שעשה שלום אותני, שאותו כן פגשתי. כן, ולא יכולתי, אתה יודע, אני לא, כששיר כזה פוגש אותי ופוגע בי, לא יכולתי שלא, לא יכולתי להתאפק, אתה יודע, הייתי...
1: ואני לא יכול להתאפק מלעשות את החיבור גם לאלבומו של ליאונרד כהן, Songs of Love and Hate.
0: אוקיי.
1: אהבה ושנאה, שפי ישי כאן באולפן.

0: אפרופו ליאונרד כהן, דווקא, כן, היינריך היינה מביא אותך, אז אמר שפי ישי לצאת ככה עם הכל בחוץ.
1: כן, אולי היה שם איזה שם מטענים על האדישות.
0: זה השלב שכדאי להזכיר גם את דודי לוי.
1: דודי, כן, דודי לוי, הכרתי אותו כשחיפשתי גיטריסט שינגן איתי את השירים בהופעה דווקא, וחבר משותף הכיר לי אותו, אני לא הכרתי אותו.
0: הוא עושה הרבה נהיה, תפקידי גיטרה בלמוד.
1: תשמע, זה נהיה אהבה ממבט ראשון, וזה נמשך כבר הרבה שנים עד היום.
0: כן.
1: והוא מנגן כמעט את כל הגיטרות בכל השירים שלי, וכל דבר שאני עושה.
0: ואם אנחנו מזכירים, אז כבר משתתפים באלבום, או משתתפות, גם יהודית תמיר.
1: יהודית תמיר.
0: זוגתך.
1: כן, היא גם הייתה יועצת אמנותית, והייתה שותפה לגמרי, אתה יודע, הגיעה לכל הסשנים באולפן, וכל דבר היה חשוב לי לשמוע את דעתה, והיא עזרה לי באמת לכל אורך הדרך.
0: והקולות שלה בשיר הזה, למשל, גם עושות לי את ההקשר הזה ללנרד כהן.
1: בשיר הזה היא אפילו שרה יחד, היא הביאה אפילו את אחותה ששרה יחד איתה. אז זה עוד יותר ללנרד כהן, כי זה לא אחת, זה שתיים, כאילו, אז זה כן.
0: טוב, עכשיו אני רוצה לקחת אותך אל להקה או הרכב אחר שהיית חלק ממנו עוד לפני אהבה ושנאה.

0: הזמן לא ירפא, מאמי. כן. 1986, אם אנחנו מדברים על מסע בזמן.
1: כן, ימים אחרים.
0: באמת
1: כן.
0: חתיכת היסטוריה. וגם אם אנחנו מדברים עוד שוב על המציאות שכל השנים האלה שעברו...
1: לא למדה כלום מהשירים.
0: אוקיי, אתה אמרת, אבל... כן, מעניין אותי לחזור איתך אל החיבור הזה עם יוסי אלפנט ואהוד בנאי. נזכיר גם את מזי כהן ואריה מוסקונה.
1: נכון. שניים כבר לא איתנו מההרכב הזה. גם יוסי אלפנט שנפטר וגם אריה מוסקונה
0: נפטר. וז'אן ז'אק?
1: וז'אן ז'אק, שלושה, סליחה.
0: אבל, גם את אלה צריך.
1: כן, כן אבל היה משהו... היה איזשהו קסם, הבחירה של ה... קוראים איזה קאסט בתיאטרון, של האנשים שמבצעים ועושים את כל העניין, הייתה, אני לא אגיד מקרית, אבל אף אחד לא ידע באמת מה יקרה. זאת אומרת, אנחנו התגבשנו בתור קבוצה כשהשירים היו עוד בתהליך של הלחנה, וקרה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא די נדיר בהפקות. זה איזשהו קוקטייל שהוא טוב באופן מיוחד דווקא בגלל השונות,
0: או למרות השונות. כי היה שם משהו מאוד אורגני כזה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא אנשים. אבל האנשים הם לא מאותו סוג אפילו. אתה יודע, זה כאילו לא משהו ש...
0: היה גם יוסי מרחיים, נכון?
1: יוסי מרחיים ואהוד, כן, שהכינו, ואלפנט ואני שעשינו הפקה מוזיקלית, וכאילו כל אחד בא ממקום אחר, וזה נראה היה בהתחלה כאילו מה הקשר. וזה הפך להיות, אתה יודע, השלם נהיה גדול הרבה יותר מסכום החלקים, וזה באמת משהו שהוא נדיר.
0: ונגיד שזאת הייתה גם נקודת ההשקה של הקריירה של אהוד בנאי,
1: נכון,
0: שגם אתה לקחת חלק
1: נכון,
0: בלא מעט אלבומים שלו.
1: וגם ניגנתי איתו עוד לפני האלבומים, כאילו בהופעות קטנות כאלה, שהוא חרש את הארץ, והייתי מנגן איתו פסנתר. עם נועם הלוי, או בלי נועם, כן.
0: אוקיי, טוב, הזמן שלנו רץ והסיפורים שלך מרתקים. אני רוצה לשמוע עוד כמה שירים, אז נחזור, נעשה הפסקה קצרה ונחזור עם שיר מאלבומך השני. שפי ישי בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
2: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
5: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק.
3: עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
17: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: כאן 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: יש פה, יש פה איזה מפוחית נחמדה.
1: כן, זה קשור, דיברנו קודם על אהוד בנאי ועל הקשר, אז הנה אהוד מנגן מפוחית.
0: שומעים אותו מאחורי המפוחית.
1: כן, כן.
0: אבל אנחנו כאן, דיבור מקומי עם שפי ישי, ובערב זה שיר של נתן זך, מתוך האלבום השני שלך מ-2010, גבר לא ידבר על כך, אלבום שהוא מאוד נתן זך.
1: כן, רוב השירים הם שירים שלו.
0: באלבום החדש, לכבודו, התכנסנו, זאת אומרת, בהוצאה המחודשת של אהבה ושנאה.
1: יש שיר אחד.
0: יש שיר שלו. בונוס.
1: יש, נכון? בעצם, כרגע יש שניים.
0: יצא עכשיו שיר, כן. בונוס, במהדורה הדלוקס.
1: נכון,
0: זה שיר. קוראים לזה דלוקס.
1: זה שיר, דרך אגב, שנכתב והוקלט יחד עם כל השירים האחרים של האלבום. אז.
0: כן.
1: ופשוט החלטנו חשבנו שלא, שהוא לא, אין בו צורך, כאילו, שהוא כאילו לא, לא צריך להיות באלבום.
0: הוא נקרא סיפור חורף קצר.
1: נכון.
0: בוא נשמע אותו, זה שיר חדש, זה שיר שעוד לא שמענו.

0: ממש סיפור קצר.
1: כן.
0: שמע, זה נשמע כל כך טרי ורענן, אני ככה שמעתי את זה ואמרתי, טוב, הוא עשה, הקליט מחדש את השיר הזה.
1: אולי היה איזה רגע רענן במיוחד, כן.
0: אתה מנגן כאן כמעט בכל הכלים?
1: כן, יחד עם דודי לוי שניגן גיטרות, כן.
0: ואתה גם לכבוד, יש מופע השקה כזה לכבוד
1: את התקליט. נכון, לכבוד המהדורת ויניל והמהדורה המחודשת עם הבונוס, עם השיר הזה שהרגע שמענו.
0: אז איפה זה יהיה?
1: זה יהיה בחנות התקליטים, האוזן השלישית בתל אביב. ונגיע לשם ונעשה...
0: נגיע זה...
1: נגיע, זה חברים, ויהודי תמיר, אשתי, כן. וליקו חברים, שפי, הבן שלי,
0: חברים ומשפחה, מה שנקרא.
1: וכן, ואדם מאדר שינגן בכמה כלים, ומיכאל זיו שינגן בקונטרבס. נגיע, בקיצור, ונעשה כמה שירים, לחגוג את האירוע, ונפגוש את האנשים שיגיעו.
0: יום שישי בצהריים.
1: הכניסה חופשית.
0: כן. 19 ביוני. עכשיו בואו נדבר קצת על נתן זך, כי בעיקר באלבום גבר לא ידבר על כך, יש המון שירים שהלחנת, וזה נשמע שיש ביניכם יותר מטקסטים ותווים.
1: לא, לא, הייתה חברות אמיצה שנמשכה הרבה מאוד שנים, לצערי הוא כבר לא איתנו, היא התחילה בשיר באמת מתוך האלבום הזה, אהבה ושנאה. עכשיו, המצב היה שאני בעצם הופעתי עם שירים של האלבום לפני שהאלבום הוקלט. הייתה לי הופעה קטנה יחד עם אילן וירצברג, והיינו מופיעים בכל מיני מקומות, בלוגוס, אם אתה זוכר, היה פעם מועדון כזה בליד שוק הכרמל בתל אביב, ובכל מיני מקומות...
0: מועדון שבו אלפנט...
1: נכון, נכון, מאוחר יותר. אלפנט מצא את מותו שם. ובאחת ההופעות האלה שהייתה בקרמל, במרתף 10, אני על הבמה עם אילן, וכל אחד שר את השירים שלו וזה, ואני פתאום נכנס, שעה מאוחרת בלילה, נכנס נתן זך להופעה. אף אחד לא הזמין אותו, אבל הוא נכנס. ואני שני שירים לפני שאני צריך לשיר שיר שלו, שאף פעם לא דיברתי איתו, אף פעם לא ביקשתי את רשותו להלחין אותו.
0: ואתה קולט אותו.
1: ואני קולט אותו באולם. אז עשיתי את הדבר היחידי שחשבתי שאני יכול לעשות. ביקשתי במיקרופון, תוך כדי הופעה, אמרתי, אני עומד לשיר שיר שלך, שעוד לא ביקשתי את רשותך, ותשמע את השיר, אני מקווה שאתה תאהב אותו. ושרתי את השיר, זה היה שבעה. והוא עלה לבמה בסוף השיר וחיבק אותי, ובעצם אמר לי, הוא אמר לי לפני כל הקהל, אני לא, אין לי את השמות של הקהל, אבל
0: זה מצולם, זה בווידאו, אם זה לא וידאו, זה לא היה, אני מצטער.
1: תקשיב, זה שנים שלא היה טלפונים ולא היה, אבל לא חשוב.
0: מה זה שנות ה-90 המוקדמות?
1: כן, הוא אמר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם השירים שלי, זה היה המשפט. מה שחשוב זה שנהייתה באמת חברות, למרות ההבדל הגילים והכל, נהייתה חברות מאוד מאוד קרובה. הוא התארח בהרבה הופעות שלי, והוא הזמין אותי להתארח בהופעות שלו, גם כשהוא הוציא את כל השירים שלו במהדורה, במוזיאון, גם בספרייה הלאומית.
0: הוא אהב את
1: הלחם. הוא חשב שאני עושה משהו נכון, כנראה.
0: הוא היה אחד המשוררים, אם לא הכי מולחן.
1: נכון.
0: מי לא נגע בו,
1: נכון.
0: ואיזה גאונים.
1: נכון
0: ואיזה,
1: מאוד.
0: ואיזה שירים
1: נכון,
0: נפלאים.
1: וגם שירים נהדרים, כן.
0: אבל יש לו את הכלילות הזאת של כלבלב או בידי במבם ודברים כאלה. בשיר שאתה הלחנת ושרת לפניו, כמו שאתה מתאר בסצנה הזאת במועדון, זה שיר כבד ומורכב.
1: שיר ארוך, קודם כל.
0: ארוך, כבד, מורכב. ששווה לתת לו אוזן. שבעה.
2: אני שכל תולעת חיה יותר ממני, קראתי את ברנר, זאב הערבה ופוגל, למדתי ספרות, כתבתי שירים, ניסיונות, לא רציתי להגביל את עצמי, היו לי כל מיני תוכניות, גם לנסוע. בינתיים התכוננתי לבחינות, בחורות עזרו לבלות את הזמן, שמעתי מוזיקה עכשיו באדמה. אני הייתי בעל גראז', ברוך השם, בקיצור בית, מכונית, טיולים לאירופה כמו שצריך, ילדים הולכים לים, חברים, קלפים. קראו לי פתאום, לא ידעתי מכלום, לא ידעתי מכלום, אף אחד לא ידע. אני לא פוליטיקאי, לא גמרתי לסדר את הביטוח, אי אפשר עוד להיות בטוח בשום דבר עכשיו באדמה. אני בהחלט הייתי נגד, לא שאני מצדיק אותם, אבל גם אותנו אני לא לגמרי מצדיק. בכלל בעסק הזה אין צדיקים, אשמים המדינאים והעיתונאים.

להגיש תוכניות, לצייר מפות, להציע להחזיר שטחים, אבל לא את ירושלים. את הדתיים אני ממילא לא אוהב, אפשר אפילו להגיד שדי שונא. עכשיו באדמה אני די חדש, לא ותיק, טרנסילבניה, כולם מתלוננים, אבל אני לא. פרנסה יש, משפחה יש, אז מה להתלונן? בטח שזה לא נעים, אבל באמריקה יותר טוב. שילכו לאמריקה, אני לא צריך מיליונים, רק מספיק בשביל לחיות. כשאני בא הביתה לשחק קצת עם הילדים, אוכל טוב, רואה טלוויזיה, בשבת הולכים לים, אין מכונית, אבל אז מה, אני גר קרוב לים.

אישה, אני לא קרה לי שום דבר, בעלי מת לפני 20 שנה, המשכתי לחיות, לא היו ילדים, לא התחתנתי,

אני עוד לא מבין איך זה קרה. 46 כבר צריך הייתי לעבור להגה. הבטיחו אי אפשר כל פעם חודש בשנה. הניירות היו צריכים להגיע. כששמעתי את הצפירות לא תיארתי לי שום דבר. מי יכול היה לתאר לעצמו דבר כזה? עוד בדיוק כשהניירות צריכים להגיע בכל יום. ביחידה כבר רשמו אותי

הייתי אומר, מי שהולך למלחמה אחת הוא פטריוט, מי שהולך לשתיים אין לו מזל, אבל מי שהולך לשלוש הוא אידיוט, חביבי. זה טוב, לא? אסור לקחת דברים יותר מדי.

אבל עצבן אותי הסגן אלוף הזה, אין לו חוש הומור, יש לו יותר שכל באצבע הקטנה מאשר בכל הראש. זה טוב, לא? אבל גם זה יעבור, רק לא להתרגל.

0: אין מילים, אחרי כל כך הרבה מילים של נתן זך. רק אולי משפט אחד, יזכרו אותנו אלה שלא יכולים לשכוח.
1: כן, שזה... כדאי שנזכור גם את זה, כולנו.
0: שפי שי, קודם כל, תודה שבאת.
1: אני שמח שהזמנת אותי, ואני אבוא תמיד שתזמין אותי, ו...
0: אתה אומר אינסטרומנטלי, ניפגש. אתה אומר אלבום שירים חדש, ניפגש.
1: אוקיי, אז יש למה לחכות.
0: ואתה אומר 19 ביוני באוזן השלישית, גם שם שווה נראה לי להיפגש.
1: אחת בצהריים, כן.
0: אחת בצהריים.
1: אני שכחתי להגיד שם של אחד החברים שהנגנו איתי, זה מיכאל זיו בקונטרבאס. אני אגיד מהר את כולם, אם זה בסדר. יהודי תמיר שירה, אדם מדר כינור מנדולין החצוצרה, ליקו שפי קלידים, ומיכאל זיו קונטרבאס. ואני אשמח מאוד לראות אתכם.
0: וכל פעם שאדם מתאהב, זה שיר של נעים הריידי?
1: נכון.
0: שסוגר את אהבה ושנאה המקורי, נכון, מ-1992, נכון. שיוצא עכשיו בהדפסה מחודשת, Remastered עם בונוס, דלוקס, שיהיה בהצלחה שפי ישי.
1: תודה רבה רוני, תודה רבה.
0: תודה גם ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי. כל פעם שאדם מתאהב, משהו קצת אופטימי לסיום.
1: כן.
0: לילה טוב והאזנה נעימה.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 288. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88. עורך, רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יואם, איי, איי, איי, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: יוחננוף חוזר ובגדול
5: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
18: ספרים זה סטימצקי.
17: כפוף לתקנון.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק!
20: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: שמונים ושמונה. השעה בחסות.
22: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
23: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
5: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: 88. עורכת נוגה קליין. כאן 88.

0: על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אירוקה אופטיק דייז. שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש, וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
3: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן 88. עורך יואב יפת, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק
4: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: שמונים ושמונה.
6: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
6: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
6: One.

שלום ולילה טוב, אתם על ארביט בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. וכמובן אנחנו בעונת המונדיאל, אז חשבתי שאולי נתחיל עם שיר של המונדיאל הקודם שהיה יחד עם טאם טאם ופלוקה, שיר שאולי לא שמעתם עליו, קראו לו A Kind of Magic, זה היה של קוק סטודיו, ועשו את זה כמובן למונדיאל 2022, והשנה גם יש לנו כמה אומנים שעשו שירים למונדיאל, כמו אליאנה וג'סי רייז, ויש לנו עוד זמרת נור ממורוקו שגם עשתה שיר למונדיאל, והם הופיעו עם השירים האלה בפתיחה של המשחקים, גם בקנדה ובמקסיקו, וזה פשוט חגיגה אחת גדולה. אז אנחנו נמשיך עם Illuminate של ג'סי רייז ואליאנה.

ימה של דיסטינקט, שבעיניי הוא היה יכול לעשות ממש שיר למונדיאל, אולי למונדיאל הבא. אבל יש כמה אומנים שבתוכנית היום שהייתי אומרת שיכלו ממש לעשות שירים למונדיאל בכיף, בעיקר אומנים מצרים. כן, אני יודעת שאני מציינת אותם הרבה, אבל האנרגיה שלהם פשוט יוצאת דופן. יש שירים שכאילו אין מה לעשות, אם שומעים אותם אז ישר מזים את הגוף, במיוחד הראפ המצרי. יש שיר של אפרוטו ומרואן מוסה שהיה בין באמת השיתופי פעולה הראשונים שלהם, שבאמת התפרסמו ועשו שיר ביחד שנקרא ברזיל, ואני לא אגיד שזה כאילו קשור לכדורגל, אבל בהחלט יש לזה את הווייב. אז אם אנחנו כבר בשירי מונדיאל שיכלו להיות אולי, אז זה אחד מהם, ברזיל, אפרוטו ומרואן מוסה.

Svati, svata! Ima na balans!

0: جابوا شوكولاتة جابوا لي كرافة.
1: אתם על כאן 88.
2: כאן 88.

קרמל עם מיש מוגוד מתוך ה-EP החדש, ועכשיו עוברים למה ביין וסינטקסט עם השיר שלהם הגז את תוואסול.

ז'אנה דיאב, היא אומה, היא לוקחת את הדרך של אבא שלה. אם מי שלא מכיר, ז'אנה דיאב היא הבת של עמרי דיאב, הזמר הערבי המצרי הכי מוכר בעולם, אולי אפשר להגיד. הוא הגיע לבילבורד, אמנם לא לבד יחד עם מרשמלו, אבל עדיין זה נשמע לי כמו אומן בסדר גודל די גדול, שהיה צריך לעשות שיר למונדיאל גם. כאילו, אני יודעת שאני תקוע על זה. הוא במקרה גם מצרי, אז כאילו זה עובד עם התיאוריה שלי. ובכל זאת, הרבה מאוד אומנים מנסים לשחזר את הקסם של המוזיקה של עמרי דיאב. הרבה מושפעים, כמו הזמר Too Late, שגם בעיניי יכל לעשות אחלה שיר למונדיאל, אבל בינתיים נשמע את השיר שלו, וחשתיני. וחשתיני.

סיינט לבנט ובבילון עם סמרה מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהניתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות, וכמובן תוכלו להתעדכן באתר על התוכניות הקודמות ועל הפלייליסטים. כמובן נסיים עם תייר והשיר שלהם נוסל בחר. אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88
1: מציגה לילה של אלבומים.
2: Back, Odelay, 1996.

Satan saw the top and planted the apple seed.

few words, sir.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: LCD Sound System 2005.